Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino

Čak smo izgubili naše dečke s terena. Mislim da ćemo malo zasvirati ili možda ne i tako ih pričekati, ili ćemo ih ovako pričekati, našeg vedrana Drabeka te gospodina Buljevića, koji nam najavljuju projekciju filma Mupovci, dalj koji će se održati sutra. Čuli smo dio, nadamo se da ćemo uskoro čuti i drugi dio o svemu ovome što nas to očekuje tijekom sutrašnjeg dana povodom ove teme.

0: I za kraj emisije ostavili smo sportsku temu jer sutra nam već počinje nova sezona prve Hrvatske nogometne lige 2026-2027. godine. Parovi su poznati, a kolo otvara Dinamo protiv Slaven Belupa. Dinamo evo samo prije dva dana velikim preokretom ostvario plasman u treće pretkolo Lige prvaka, a već okreće se svojim obvezama u domaćem prvenstvu. Rekao sam već, dakle, prvo kolo nove sezone, Dinamo Slaven Belupo, s početkom u 20 sati ovaj susret počinje. Treneri su dva Marija, Kovačević Dinama i Gregurina Slaven Belupa, pa poslušajmo što su rekli na današnjim konferencijama za novinare u oči ovoga susreta.
1: Znamo sami da je prvenstvo uvijek bitno i početak prvenstva, sve ćemo sigurno da već od prve utakmice pokažemo i dokažemo da želimo odbraniti titul, to je naša želja i za ovu godinu. I drago mi je da baš s njima otvaramo. Prošle sezone smo imali dobar s njima, tako imali smo pobjede, ali vidim kroz pripreme da su oni dobro promijenili, su dosta igrača, da onaj, koliko poznam i kolegu Marija, oni neće sigurno doći tu samo braniti, će ovaj, visoko napadati i ovaj, prva kola su normalno da tječe Dinamo tu iznenaditi, ali mi igramo na svom tu stadionu, evo, dobro smo krenuli ovo sa prolazom u Europi i normalno da, ja vjerujem jedno dobro utakmicu, da ćemo se na kraju mi veseliti.
2: Sigurno nas čeka izuzetno zahtjevna utakmica ovoga, to je naša najbolja ekipa, pripremit ćemo se najbolje što možemo za njih i ništa, gledamo samo sebe u toj utakmici, jel, da mi izgledamo što bolje, da smo što bliže onim našim zahtjevima kako hoćemo izgledati, tako da, eto, to će biti nekakav prioritet u toj utakmici.
0: Dakle, sutra u 20 sati Dinamo Slaven Belupo. Nogometaši Osijeka igraju u subotu svoju utakmicu. Iz tog razloga će sutra u podne biti i održana prva konferencija za novinare u oči susreta u Gorici. Federica Besonea, novog trenera nogometnog kluba Osijeka, već smo imali prigodu ga upoznati i čuti neke od njegovih izjava, ali evo, ovo će biti prva konferencija za novinare što se tiče prve Hrvatske nogometne lige. Dakle, idemo ponoviti još jednom parove prvog kola iduće nam sezone. Sutra 20 sati Dinamo Slaven

with it. This is new. Uztartu sam te nosija, od kad sam se rodija, al sam kasno shvatio da nisam ja za te. I tog sam da tebi došao ja,